mbi ku idini yanyu ngo kandi nimuvuga imana kiretse ibirukuri mu vyukuri mesia cyane Kristo Yesu umwana wa Maria ni numwa y'Imana ubwa mbere akongera akaba ijambo ry'Imana ubwa kabiri akongera akaba ijambo ry'Imana yajaniye Maria ubwa gatatu kandi ni muhemu yavuye ku mana kubwivyo mwizere Imana ni numwa zayo ntimuvuge ngo ubutatu kizire ivyo bizobabera byiza mu vyukuri Imana ni Imana imwe Imana ishigwe hejuru nta mwana ifise ibiri mwijuru no mwisi byose ni vyiwe kandi Imana ni umwizigirwa akwiye muri uyu murongo wa Qur'an igice cya kane murongo w'ijana mirongo idwi na rimwe Muhammad yavuze neza ibintu bitatu by'ukuri biranga Yesu ariko kandi acashiramo ikindi kimwe ahejeje acavuga ikindi kiza gitera urujijo ku bantu basoma igitabo abo yise ngo enyi watu wa kitabu ya ahilali kitabu ariko icyo shaka kuvuga si iki yavuze ubwa mbere ko Yesu ari intumwa y'Imana Rasulullah Muhammad yongera avuga ko Yesu ari jambo w'Imana kalimatu yongera avuga yuko ari muhemu w'Imana ruhallahu ibintu byose nukuri ikibazo ni kubera kibene Ishmaeli abayisilamu basoma Qur'ani bagarukiza ku cyumviro cha Rasulullah ariko nibavuga yuko Yesu ari kalimatu mbega muramaze kumva bavuga ngo Yesu ni jambo y'Imana niba bivuga kubera iki bagarukiza ku cyumviro cha Rasulullah bakavuga ngo Yesu ni numwa y'Imana mugabo nibigeze bavuga yuko Yesu ari ruhallahu yuko Yesu ari muhemu yuko Yesu ari muhemu yavuye ku Imana Yesu ni numwa ariko nibigarukira kubi numwa ikibazo nuko mu misigiti n'ahantu henshi iyo bariko barigisha bavuga ko Yesu ari numwa bakagarukiraho ariko Qur'ani kandi jana 71 bavuga ngo ni Rasulullah ni kalimatu kandi ni ruhallah ni numwa y'Imana ni jambo y'Imana kandi ni muhemu w'Imana ariko rero ajeje kuvuga ivyo yaciye abuza abo basomya arababwira ngo ariko nimuze muvuga ivyo ubutatu turabe Yesu rero twihuse none mu vyukuri Yesu ni Imana havuze ko Yesu ari kalimatu jambo ry'Imana Imana yashize muri Maria mbega babashatse kuvuga iki iyo havuze kandi ko Yesu ari ruhallahu yuko Yesu ari muhemu w'Imana mbega mu vyukuri iki cyumviro kiba kiriko kirekeza hehe Yesu rero ni jambo kandi Yesu ni ruhallahu kandi Yesu ni muhemu w'Imana ibi rero birasigura ko Yesu ari Imana turabuga ukuntu Yesu ari jambo tugiye kuraba ubumana bwa Yesu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu aragira ati ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe nawe Yesu kalimatu jambo Yesu ni kalimatu ni jambo ry'Imana byose byaremwe nawe Yesu niwe rero ari karavuga ko ari jambo ikindi havuze ko Yesu ari ruhallahu muhemu w'Imana yashizwe muri Maria Imana ni muhemu nushobora kandi gutandukanya Yesu na muhemu muri Yohana igice cya kane umurongo wa 24 haragira ati Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri none Qur'ani iravuze ngo Yesu ni muhemu turiko turiga ubumana bwa Yesu turiko turiga Imana imwe ibonekera mu butatu Yesu ni muhemu Qur'ani nayo iravuga ngo Yesu ni muhemu ariko Bibiliya ivuze ngo Imana ni muhemu abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri none nimba Yesu ari muhemu kandi Imana akaba ari muhemu mbega wumva Yesu ari iki Imana ubwayo data ni muhemu Yesu nawe uwo Qur'ani yise ruhallahu nawe nyene ni muhemu yavuye ku Imana mbere ugira ushobore kubitahura neza urashobora gusoma mu gitabo cya kabiri cya Bikorinto ikete rya kabiri rya Bikorinto igice cya gatatu umurongo wa 17 havuga ngo ariko uwo mwami niwe muhemu ariko uwo mwami ariko aravugwa Yesu niwe muhemu kandi aho muhemu w'Imana ari niho haba umwidegembyo ariko uwo mwami niwe muhemu ijambo ry'Imana Bibiliya riremeranya na wa murongo wa Qur'ani igice cya kane umurongo wa 71 yuko Yesu ari muhemu biratahuritse rero isi itararemwa Yesu yariho birumvikana ko atari umuntu nawe byiyumvire muri Yohana 17 umurongo wa 5 Yesu yavuze ati nanone data ushimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa none rero

0: Intango shasha. Intango shasha ni kiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Kiganiro intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Uti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha twongeye kubaramutsa mu kiganiro cuno musi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B vitamine B complex izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno musi hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine Vitamine B ya kabiri yitwa riboflavin. Vitamine B ya gatatu yitwa niacine. Abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya cumi na kabiri yitwa cyanocobalamin. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo naka ari vitamine B 9. Hari yindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso vy'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

0: tuje dusenge sitowanyi yagiye kukazi turabe ko yoba ya mahoro dusenge nta somu mwana yombwira yobazi
1: yego ndarizi Mateo 5 ku murongo wa 17 Yesu ashitse byagezwe
0: mwaba ngo sitowanyaraje nimuze tumusanganire
1: yego papa karibu papa karibu papa
2: yego mwana wanje mwiri wa mahoro
0: yego twiri wa mahoro reka dufukame dusenge k'Imana ikutabaruka ija mahoro kabongeye gushika mu rugo reka dusenge mana wakoze ko wamuyoboye uwo mwami wanje kabayongeye gushika mu rugo amahoro ndabisabye gucyo n'imitsina cyawe gera Yesu amen.

Radaga kiza ku isoko y'ukuri ndaho natugeze igice isaha y'iminota 31 n'umwanya wo kumukurikirana amatangazo n'ibimenyesheje ariko kandi jewe bibena kweza Jose na Gombe Nchengi kwa ko ndabikebanura ndanabashimira cyane rwose kumwe mwakomeje kubana nanje mbyo nakomeje kubashikiriza ningaha rero ndabisogereje uza kubana nami nyuma ya matangazo n'ibimenyesheje muja kubana na Jerie ndio tuzasubira mu bindi biganiro bizokurikira mu Imana akomeze kubaha kugira ijoro ryiza no kururanirwa muri byose Imana nyina amahoro ibazigame kandi bagire neza tuzasubira mu bindi biganiro bizokurikira Imana yadutije ubuzima.

0: Ati rero Yesu numukunzi wacu bandanya rero gukurikira ututuririmbo dutandukanye nkuko namaze kutugutororokaniriza tubandanye tugufasha muri iri joro tugufashe rero kuruhuka neza tugufashe gutuma wiyumvira neza muri kano kanya Mana rero ikomeze kuguhezagira muri benshi muriko murakurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka ndabashimire nongere ndabipfurize kubandanya mukubwa neza mugire ijoro ryiza hari n'abandi rero muri kano kanya bashobora kuba bariko barakora akazi kabo aho nuvuga nk'abacunze umutekano nuvuga nk'abaganga hamwe bw'imwese Imana ikomeze kubahezegera ni isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri rero uturirimbo namaze kugutorokaniza tuza gushikana igihe cy'isaha umunani aho rero ucukurikira ikiganiro darubini ya Imana ndaguha ikazi rero
1: Yoramu Kibuza mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga ni mwadventista msabato redio hiyo nilikuwa naisikiliza sana kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha redio hiyo nilikuwa nasikia pia na mahubiri nilikuwa nasikiliza injili nyimbo